0: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, anesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: e fififi munyo.
1: Fififi, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: lekeke munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: anesu sumunyo.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Yahweh,
1: Yahweh, Yahweh, Yahweh.